0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo hitovi.
0: Brrr, da se smrzneš.
2: Normalno si ga.

0: prometni centar otvorenog, sve ok u prometu, sve funkcionira. Ako imate vi nešto drugačije od informacija, možete ih ostaviti na 0800 3356, samo oprezno vozite i sretan vam put.
1: Sretan put uz Purple Disco Machine. Ovo je Hypnotized u 6 sati 23 minute. Dobro jutro s otvorenog.

0: Žaže Hilson Mandela u 7:30 minuta. Dobro jutro, Kasi, Petar Tin ovdje.
1: Jutro.
0: GTA 6 Lutnica sada traje već neko vrijeme, a jedan veliki fan je napisao ugovor i potpisao ga čak sa svojom curom. Naime, u tom ugovoru stoje pravila između ostaloga kako za vrijeme aktivnih misija nema maženja. Pa evo, došli smo na ideju da mi sastavimo možda nekakav svoj ugovor. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, jednostavno sam imala poriv da se javim. Ja ne sastavljam ugovor, ali kad bi mi neko podastro ovakvu vrstu ugovora, onda bi rekla, dragi moj, doviđenja. Ili bi se ja pokupila, ako je to njegov stan, ili bi samo njemu rekla, evo dragi, pokupi se i možeš izaći, pa GTA 6 igraj gdje god stigneš.
0: Igraj ga sam.
1: Yes girl, ne stvaramo ugovore, iako ja nemam ništa protiv toga da stavim u svoj ugovor da obavezno svaki dan mora doći sa čokoladom ukoliko želi igrati te igrice i pilit mi mozak. Tako da, to će biti u mom ugovoru i dalje.
0: Čokoladice, ja bi na što bi ja stavio?
1: Aha, i sad bi ipak neš stavio.
0: A stavio bi jednu stvar.
1: Sad bi ipak neš.
0: Da, jednom tjedno, može biti obostrano, jedna osoba ima pravo reći, danas radimo sve što ja želim da radimo.
1: Aha, znači jedan dan u tjednu.
0: Ako danas gledamo svjetsko prvenstvo, danas gledamo samo svjetsko prvenstvo. Nema jedne epizode kao da bude 50-50. Ili obratno, danas gledamo samo serije bez svjetskog prvenstva.
1: Samo tvoj dan i samo njen
0: da.
1: Dan.
0: Mm-hmm. Evo, ako bi nešto mora stavljati, to bi stavio, inače sam protiv svih ugovora, pa evo,
1: osim
0: predbračnih.
1: Protiv svih sam, ali ovaj, bože.
0: Uglavnom, što bi vi stavili u svoj ugovor, javi se na WhatsApp 091 400 3355. Tu smo na WhatsAppu. Dalje ćemo sa Nikom Santosom. Ovo je All Time High. Ova stvar se mora malo bolje pojačati. Dobro jutro. Lay.

0: Taylor Swift i Opalite u 8 sati i 13 minuta na otvorenome. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasi Petrtin ovdje. A zbog Taylor Swift, tornjevi Empire State Buildinga su ovog vikenda svijetlili plavom bojom, a to je zato jer su se Taylor i Travis Kelce oženili u New Yorku. Ono što je najbolja stvar bila oko tog vjenčanja je što gostima nije bilo dopušteno donijeti poklone. Zamisli to. Zamisli, ideš prijateljima na pir, ne moraš kupovati čestitku, uzimat kuvertu.
1: Savršeno.
0: Misli se koliko treba dati i tako
1: savršeno.
0: Dalje.
1: Savršeno. Evo, to je svadba na koju bi ja došla definitivno bez razmišljanja.
0: Svadba za poželje, doslovno, da. Još uštediš. Još uštediš. A druga najbolja stvar oko svadbe Travis Kelcea i Taylor Swift je da je ceremoniju vjenčanja vodio ni manje više nego Adam Sandler. Isti onaj glumac koji ima 10 zlatnih malina nagrada za najgore filmove.
1: Evo. Adam Sandler je zakon.
0: Ja ga isto volim.
1: Apsolutni zakon, tako da...
0: A ovo je njegova poruka
1: malo sam ljubomorna
0: svim hejterima.
1: Sve je prošlo dobro.
0: Sve je prošlo dobro. You not us, all in. Dobro jutro.

0: Imagine Dragons, The Enemy u 8 sati i 48 minuta. Dok je ovo sviralo, došla je poruka na naš WhatsApp na 091 400 3355 od Rudolfa koji kaže: ovaj Enemy čupa mrkve vrh. Ovakav kompliment za neku pjesmu.
1: Ovo još nisam čula.
0: Da, nisam ni ja. Čupa mrkve.
1: Čupa mrkve.
0: Odlično. To je ono Zekoslav mrkva stilu. Čupa mrkve.
1: Ovo sviđa mi se.
0: Čupa mrkve. A dobro, znaš šta, kao moćno je, snažno je, znaš ono, toliko je jako da čupa mrkve.
1: Mislim da ću početi sad to u normalnim životnim situacijama govoriti, sam da zapamtim.
0: Čupa mrkve.
1: Javio se Marko, očito se svi sad hvalimo svojim postignućima, kaže: kad smo već kod bicikliranja, frajer je odbiciklirao 206 km sa 1300 nadmorske, preko 1300, bome svaka čast. Kaže: pravi dečki i cure voze više.
0: Voze više. Čekaj, je li ovaj po Meksiku biciklirao? Tamo se...
1: Meksiko?
0: Tamo se sad spominje zadnjih dana nadmorska visina 2000 metara. Igrala je engleska sinoć protiv
1: Meksika. Morali se kao prilagoditi, da, aklimatizirat. Da, da.
0: Ideš,
1: dobro, ovo je razlika koju je prošla u bicikliranju, da, tisuću, okay. Preko 1300, okay. Jel? Ali, kak da počnem, ljudi? Ja bi počela biciklirati.
0: Znaš kako?
1: Ja mogu samo...
0: Legneš na pod, digneš noge u zrak i bicikliraš. Ako to možeš 10 minuta, onda si spremna za onaj jedan početni bicikl.
1: Bravo.
0: Evo.
1: Bravo, hvala ti na ovom savjetu, ovo mi je stvarno trebalo.
0: Forca, Kasandra.
1: Ovo ću probati.
0: A gle, to su ti početci, to su one vježbe za starije.
1: Pa zato ti kažem hvala, Bejde. Znam ja zašto si mi ovo...
0: Nisam više u tom
1: smislu.
0: Tvoje postignuće ovog vikenda, 091.

0: Ovo je broj jedan mjesto za hitove. Take My Mind u 9 sati i 9 minuta.
1: 9?
0: 9.
1: 9 minut. Ja, 10.
0: Gle, treba nekad malo van granica ići.
1: Apsolutno, ja se slažem s tobom.
0: Za prijatelje Slovence, 9. Ok, postignuće tvog vikenda, u tom smjeru smo malo otišli s obzirom na sve ove bicikliste koje smo dobili na WhatsAppu na 091 400 3355. Je li Marko prošao 270 km? Ili kako?
1: Ne, 206 km je Marko prošao. Nemamo dodaca.
0: Dobro, znaš, kod nas muški 206, 270, to ti sve isto.
1: Da, dosta bicikliranja, evo. Matija se javio, kaže 46 km u 2 sata, to znači prosjek vožnje 23 na sat. Pitaj, je li električni bicikl? Ma ne. Ma nije.
0: To si ti na struju malo potegnuo.
1: Nema veze, ajde, računa se. Bicikl je bicikl, ha, ćemo tak.
0: Pa da. Broj se. Na zraku si. Viktor šalje, preživio sam korekciju tetiva u Klajićevoj. Gips uskoro ide pa. Evo, to je veliko postignuće. Ovo je taman pred ljeto. Velika, velika stvar. Znaš, ono, kad dođe ljeto, kad dođe ove vrućine, nema gore nego ono kad
1: moram priznat da
0: nosiš
1: mi ova
0: gips ili langetu i sve svrmi.
1: Korekcija tetiva mi zvuči baš kritično.
0: Ma zvuči dobro.
1: Šta je uopće korekcija tetiva? Strah me. Strah me baš.
0: Ne znam, jedino sam čuo za korekciju obrva.
1: Da, nismo još došli do tetiva.
0: Ovo još ne znam. Bolje da i ne znamo.
1: Može,
0: znaš.
1: I bolje, da. Ema, moje postignuće ovog vikenda je da napokon počeo godišnji, putuje se na more. Može neka morska ljetna pjesma za početak godišnjeg. Dobro, Ema, ajde. Ajde kad si ti u pitanju. Ajde, evo, gle.
0: Ajde. Ema, ajde. Jel Ema?
1: Ajde, samo zna.
0: Esta vida, Ema. Esta vida.
1: Dosta ljetna.
0: Ovo je Marshmello i Faruko. 9.11. Dobar dan i sretan put.

0: Alex Warren i Fever Dream u 9:28. Poanta radija je uljepšati nekome dan, jutro, pa makar i minutu u danu. A kako to ne učiniti kad dobiješ ovakvu poruku?
1: Marta je poslala, želimo još ovakvih nabrijanih stvari za sve nas koji smo sad u rađoni, služamo otvoreni!
2: Ajmo! Ajmo, Marta!
1: Nadam se da ćemo ispuniti očekivanja s ovim.
0: Jel Marta sad rađa? Marta, ako sad rađaš, mi smo s tobom, bit će sve dobro. Izdrži, David Guetta, svijet je tvoj.

0: Z++ i Hilson Mandela, Aurora u 9.50. To je to što se ovog jutra uz Otvoreni tiče, Kasandra Fučeš.
1: Mm-hmm.
0: I ja sam Petar Tim Miktić.
1: I Petar Tim Miktić.
0: Tako je, čujemo se ponovno sutra.
1: Sutra smo opet zajedno. Pusa bok.
0: Lucija preuzima, Lucija je već tu. Lucija, reci dobro jutro.
2: Dobro jutro!
0: Evo je. Ok, ugodan ostatak danas svima u nastavku Offenbach i Overdrive.

Sam Mandela i Mia Čanđo. Dobar dan, 12.11. je danas 6.7. ili ti ga 6.7. Ljeto je pa onako u punom sjaju, dosta vas ide prema moru, vidi se prema gužvama na cestama, a dok se inače ljeti ovako malo manje radi, mi iskreno radimo i to punom parom. Radimo na tome da budemo tu za vas u svakoj prigodi, u svakoj prilici, pa i čak kad naš ovaj live radio ti možda ne paše, što naravno nekad nam ne paše da ti neko priča nešto u gluho, i to je sasvim u redu. Naši kanali su na našem webu i na našoj aplikaciji. Imamo ih nekoliko, i to za različite ovoga prigode, momente tvog života. Imamo Love kanal koji je ovako jedan kanal na kojem možeš čuti glazbu još iz doba MTV-a pa i ranije. Imamo Chill koji je apsolutno idealan za ono ležat pod borom negdje na plaži i chillat. Imamo Fitness koji pa samo po sebi ono apsolutno genijalno za bilo koji trening, i imamo Hot, a Ready or Not Hot je tamo. Sve to možeš pronaći, kako sam rekla, na našem webu otvoreni.hr, ali preferiram da ostaneš ovdje, ovo je radno vrijeme.

0: Prijelipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Ništa novo, ništa izvanredno nisam ja našao na svojim mapicama, ali vi imate svoje okice koje možete aktivno koristiti u prometu, barem se nadam da ih koristite. Pa javite ljudi, 0800-3356 je besplatni prometni telefon na kojem možete dojaviti bilo kakve izvanredne informacije na koje treba upozoriti ostale sudionike. U međuvremenu, sretan put, ugodnu vožnju, dobro pojačan radio želim i da guštate bez obzira di idete. Ili s kim idete? Morgan Wallen, Love Somebody, upravo sad.

0: Ed Sheeran i Azizam. Bog, ljudi, slušate poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje. Ovako ide priča. Znači, prošli tjedan sam radio s kolegama i nas troje skupa snimamo jedan projekt. Ona se preziva Naranča, kolega se preziva Dalmacija, ja se prezivam Preljević. Nas, ko da je neko u vicu sastavljao skupa, cijeli dan smo se smijali tome. Pa je moj izazov vama bio da podijelite neobična imena s kojima ste se vi sreli nekad i nadmašite ovu našu čudnu kombinaciju. Kaže Nataša, ja se prezivam But, moj otac je prodavao stan i čovjek koji ga je došao vidjeti prezivao se Batak. Kad su upoznali, bilo drago mi je Batak, evo na kraju taj čovjek kupio stan. Batak uzeo od Buta stan. Sviđa mi se. Manuela ima vrlo simpatično prezime, Sriča se preziva, a Romana kaže, itekako imam priču o prezimenima, moje djevačko prezime je Papak, udala sam se za čovjeka koji se preziva Zec, a prije nego je mene upoznao na maturalnom plesu je bio pratnje djevojci koja se preziva Kokoška. Bic, ljudi moji.
1: U domu zdravlja, u jednom kvartu, doktorica proziva Zečić preskočil Potočić. Ne da sam umro od smijeha, nego sam dva dana sam umiro od smijeha.
0: Znači ovo, čak rubno malo mi je teško povjerovati. Zečić preskočil Potočić, ali ova priča, ljudi moji.
2: Jednom sam radila u dućanu, gdje se jedan poslovođa, doduše ne naše poslovnice, u drugoj poslovnici, se prezivao Šupak. I nama je to bilo jako smiješno danima, zato što zamisli sad da imaš neku reklamaciju i dođe neki onako jako ljut kupac i sad onako jeliš preko razglasa. Moli se poslovođa Šupak da se javi na infopult da riješi reklamacije.
0: Čekaj da probamo to odraditi.
3: Moli se gospodin Šupak da dođe na infopult da odradimo reklamaciju.

0: ne bole te koljena ili leđa, nemaš nikakve obaveza. I jedina ti je briga da ne izgoriš previše na suncu. Bok ljudi, Ermin. Tako zvuči ova stvar, a u nastavku tu su Miley Cyrus, Pink i Glass Animals, pa budite i vi.
1: Najbolje je započeti tjedan uz najbolje Kaufland akcije. Zato u Kauflandu potraži Listerine vodica za usta, litra uz Kaufland kart 5,39 €. Sky Cola litra i pol, €25. Kaufland.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pašće i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
4: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

otvorene si na Man Child. Ovo je Sabrina Carpenter. Pametna cura. Došla je na jednu utakmicu svjetskog prvenstva, bila je opremljena. Imala je dalekozor. Ko je ono tamo, Sabrina? Daj pogledaj. Špionira nogometaše. Možda ponovno je vidimo u 2 ujutro po našem vremenu, ako će navijat za svoj USA. Kada igraju osminu finala protiv Belgije. Ili jedan pirenejski spektakl. Portugal-Španjolska od 21 po našem vremenu. Tekmu koju bi mi igrali da smo ostali u natjecanju. Svi večeras navijamo za Španjolsku. Želimo te suze u tvojim očima, Ronaldo. Ovo je Alex Warren, Fever Dream.

0: Tonight. Jennifer Lopez i David Guetta su ovo bili. Nogometajka. Prilika za ugrabit 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Igramo kroz 10 minuta. Svi koji nikada niste igrali našu nogometaljku, bilo bi super da proučite sva pravila na otvoreni.hr, da vam sve bude jasno i da razvalite. Moram samo najaviti da će današnja nogometaljka biti nešto teža nego što je to inače. Tako da svi vi koji ste eksperti, pogotovo u neku statistiku, mislim da će vam ovo današnje pitanje dosta dobro doći. Igramo jako brzo iza 8, budi tu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezi prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Pretežno sunčano, utorak 7.7. u cijeloj Hrvatskoj, temperature isto tako prave ljetne, između 29 i 33.
4: Bonaca, galebovi, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
5: nek nas prži.
0: Svi koji niste tu zbog 100 eura na Aircash Mastercard kartici, pa vjerujem da će i hitovi dosta dobro popratiti ritam večeri. Filip tu. Slušamo Dimitri Vegas, Like Mike, Instagram, Mijač, Grše i Led, ali prvo Joe, End of Beginning.
1: Samo hitovi.

0: Miles Smith na otvorenom. Uz svadba je bila u petak, da. Taylor Swift i Travis Kelce. Nije Kelce, nego Kelce, tako sam naučio da se kaže. Baš me zanima šta su oni sve stavili u ugovor. Kako će oni podijeliti imovinu ako se slučajno jednog dana raziđu?
1: Koje pravilo bi pisalo u tvom ugovoru kad bi ga sastavio sa svojim partnerom?
2: Kad bi mi neko podastro ovakvu vrstu ugovora, onda bi rekla, dragi moj, doviđenja.
3: Ne stvaramo ugovore, iako ja nemam ništa protiv toga da stavim u svoj ugovor da obavezno svaki dan mora doći sa čokoladom ukoliko želi igrati te igrice i pilit mi mozak.
4: Svakako bi u svoj ugovor stavio jednu debelu stavku pod brojem beskonačno, a glasilo bi kolege neka gledaju svoga posla.
1: Okej, ja sam pitao a što bi stavio za curu ženu, kaže, a stavio bi stavku da pozornije slušam.
3: Ma nemoj, divota.
1: Franjo,
3: Franjo, bolje da se nisi javio.
0: Petra Tini, Kassandra Šuekojtijan, bez vedrena cara, naše jutro uz otvoreni opet sutra od 6. A sad, Niko Santos je ovo.